0: Napi malih para buruh, para kuli ni. Beh, dewa ratu, jak lalang liling buduh ni.
1: Cantik ngeling.
0: Ingat, gelis.